daga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay daga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu nawane neexal def koy duma wane sendika mon lan ci serew mi no jog taxaw diko xex ba bu